این جو دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 5130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمای هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براو می اندازیم.

گوینده محمد شهباز نخست توجه فرمایید به سر فصل خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی و جی دی وانس معاون رئیس جمهور امریکا درباره تقویت روابط هند و ایالات متحده گفتگو کردند. بیانیه بھوپال در 11 نشست وزرای فرهنگ گروه بریکس به تصویب رسید. این بیانیه خواستار تقویت همکاری های فرهنگی میان کشورهای عضو می باشد. ایالات متحده در حال بررسی پیشنهادی برای لغو مهلت 60 است که به کارگران خارجی برای یافتن شغل جدید داده شده بود. کمپین یک پرچم بر هر یک خانه امروز آغاز می شود. بیش از 200 سفارتخانه، کمیسیون عالی و کنسولگری هند برنامه هایی را به همین مناسبت برگزار خواهند کرد. در مسابقات وزن برداری قهرمانی جوانان آسیا در تاشکند، تامچو میتی از هند 3 مدال از جمله 1 طلا کسب کرد و گرو نایدو ساناپاتی نیز موفق به دریافت 2 مدال نقره و 1 برنز شد. و در رشته بدمینتون آشمیتا چالیها در مسابقه نهایی بخش

انفرادی زنان تورنمنت به مصاف جیوهان از چین خواهد رفت. و اینک مشروع خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی دیروز از جیدی وانس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوی تلفنی نمود. آقای مودی در یک پست شبکه های اجتماعی ابراز نمود

بحث و گفتگو کردن. آنها به حرکت پایدار در تعاملات سطح بالا اشاره کردن و تعهد خود را برای تقویت بیشتر همکاری در تجارت، دفاع، فناوری های حیاتی و نوظهور، امنیت انرژی و مواد معدنی حیاتی مجدداً تایید کردن. هر دو رهبر همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردن. آقای مودی تولد پسر آقای ونس و بانو دوم اوشا را تبریک گفت و برای تمام خانواده آرزوی نیک و خوشبختی نمود. کیرتی واردن سینگ، وزیر مشاور در امور خارجی، دیروز در آبیجان با آلاسان واتارا، رئیس جمهور ساحل آج دیدار کرد. وی ضمن گفتگو درباره مشارکت روبروشت میان هند و ساحل آج بر تعهد مشترک هند به پیش برد چشم انداز نریندر مودی، نخست وزیر هند، برای برقراری تعاملات قوی تر و عمیق تر با افریقا تاکید مجدد کرد. آقای سینگ در پستی در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت که مشتاقانه به دنبال تقویت هرچه بیشتر دوستی دیرینه هند و ساحل آج و گسترش همکاری های دو جانبه در حوزه‌های گوناگون است. 11 نشست وزرای فرهنگ گروه بریکس دیروز به میزبانی هند و در دوران ریاست این کشور بر این گروه در شهر بھوپال برگزار شد. در این جلسه بیانیه بھوپال با هدف تقویت همکاری های فرهنگی میان کشورهای عضو و شرکای بریکس به تصویب رسید. نمایندگانی از 14 کشور شامل 10 عضو اصلی بریکس و 4 کشور شریک در این رویداد شرکت جستند. شرکت کنندگان درباره راهکارهای توسعه صنایع فرهنگی و خلاق به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر ایجاد فرصتهای بیشتر برای هنرمندان تمرکز کردند. همچنین موضوع بهره‌گیری از پلتفرم‌های دیجیتال برای کمک به دسترسی هنرمندان به بازارهای گسترده‌تر مورد بررسی قرار گرفت. حفاظت و نوسازی میراث فرهنگی نیز از دیگر محورهای اصلی این جلسه بود. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. هند از اجرای یک طرح آزمایشی برای ثبت داوطلبان هنرمندان خبر داد که هدف آن ترویج تبادلات فرهنگی و ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای میان هنرمندان کشورهای عضو بریکس است. علاوه بر این، موضوع حقوق هنرمندان و استفاده منصفانه از آثار دارایی حق کپی رایت در عصر هوش مصنوعی نیز در این نشست مطرح شد. گاجندرا سینگ شخاوت، وزیر کابینه هند، در یک نشست خبری اظهار داشت که بیانیه بھوپال چهارچوبی عملی و آینده نگرانی برای همکاری های فرهنگی فراهم کرده است. وی همچنین بر ضرورت حفاظت از دانش سنتی، زبانها، موسیقی محلی و سنت های فرهنگی برای نسل های آینده تایید کرد. ایالات متحده در حال بررسی پیشنهادی برای حذف مهلت 60 روزه است که به برخی از کارگران خارجی دارای ویزای غیر مهاجرتی اجازه می دهد که پس از دست دادن شغل خود به دنبال کار جدید بگردند. در صورت اجرایی شدن این طرح، کارگران مصبور ممکن است بلافاصله پس از پایان دوره اشتغال خاک ایالات متحده را ترک کنند. این پیشنهاد که از سوی وزارت امنیت داخلی ارائه شده، هم اکنون در دفتر مدیریت و بودجه فدرال تحت بررسی است و هنوز جزئیات بیشتری از آن در دسترس نیست.
مهلت 60 روزه مذکور

در سال 2017 با هدف امکان پذیر ساختن اقامت کارگران خارجی و افراد تحت تکفل آنها در ایالات متحده، در فاصله زمانی پس از دست دادن شغل و جستجو برای یافتن شغل جدید ایجاد شده بود. کمپین یک پرچم بر هر خانه از امروز آغاز و تا 7 اوت ادامه خواهد داشت و شهروندان را به برافراشتن پرچم ملی و شرکت در فعالیت هایی که میهن پرستی و وحدت ملی را ترویج میدهند تشویق میکند. امسال این کمپین با 150مین سالگرد وند ماترم همزمان شده است و برنامه های آوازخوانی دست جمعی در سراسر کشور برگزار می شود. بیش از 200 سفارتخانه، کمیسیون عالی و کنسولگری هند رویدادهایی را برای بزرگ داشت این کمپین ترتیب خواهند داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ضمن تاکید مجدد بر تعهد ایران به دیپلماسی برای حفظ منافع ملی کشور تصریح کرد که ایران تسلیم نخواهد کرد. آقای پزشکیان در مصاحبه‌ای که در وبسایت رسمیش منتشر شد از تصمیم دولت خود برای مذاکره با ایالات متحده و امضای تفاهم نامه‌ای با هدف پایان دادن به جنگ دفاع کرد. او اظهار داشت که تا زمانی که واشنگتن به تعهدات خود در چهارچوب این توافق عمل کند، ایران نیز به تعهداتش پایبند خواهد ماند. وی افزود که در صورت عدم پایبندی ایالات متحده به تعهداتش، تهران هیچ الزامی برای ادامه این روند نخواهد داشت. این تفاهم نامه که در ماه ژوئن سال جاری امضا شده، فرصتی 60 روزه ای را برای دو کشور فراهم کرد تا به مذاکره بپردازند و برای دستیابی به یک توافق صلح پایدار تلاش کنند. امارات متحده عربی حمله مسنون ایران به کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در حین عبور از تنگه هرمز محکوم کرد. آن کشور اعلام کرد که این حادثه ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تضمین آزادی کشتیرانی بوده است. این وزارتخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را متهم کرد که با هدف قرار دادن کشتی های تجاری و استفاده از این آبراه رهبردی به عنوان ابرازی برای اعمال فشار اقتصادی دست به اقدامات دوست دریایی زده است. امارات از ایران خواست تا فوراً به چنین حملاتی پایان دهد و تنگه هرمز را به طور کامل و بدون قید و شرط بازگشایی کند. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای صمد عقاب.

0: قربونه اون قد و بالای تو گردم، صدای اون ناز و ادای تو گردم، سی عروسیمون چی میخوای کسی بیارم، ولی شیرازی قربونه ششای تو گردم.
1: تفسیر روز: هند با موافقیت دومی نشست وزیران صنایع کشورهای عضو بریکس را در جیپور به پایان رساند. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم علی. دومین نشست وزیران صنایع کشورهای عضو بریکس روز پنجشنبه در جیپور راجستھان تحت ریاست ہند بریکس در سال 2026 با موافقیت بے پایان رسید. این نشست وزیران صنایع و نمائندگان ارشد کشورهای عضو بریکس را گرد هم آورد تا تعامل وزرا را تحت مشارکت بریکس در انقلاب صنعتی نوین پا NIR بے اوج خود بے رساند. این نشست کے با شعار سازگاری برائے تاب آوری نو آوری ہمکاری و پائیداری برگزار شدے بستری را برائے کشورهای عضو فراہم کرد تا در مورد تقویت قابلیت های صنعتی مہار تحول فناوری و ایجاد فرصت های بیشتر برائے اقدامات مشترک تبادل نظر کنند. پیوش گویل وزیر مرکزی بازرگانی و صنایع CIM در سخنرانی خود در این نشست از نمائندگان حاضر در جیپور استقبال کرد. وہ آن شہر را شہری توصیف کرد کہ قرنها ہنر و صنعت را بطور یک پارچے با آرمان های یک اقتصاد صنعتی مدن در ہم میامی زد. وزیر بازرگانی و صنعت در چشم اندازی کے بے صورت در حال تاولت تاکید کرد کہ ما باید آرمان های را بے نو آوری و ہمکاری عملی تبدیل کنیم. او تاکید کرد کہ کشورهای بریکس باید از نقاط قوت مکمل خود برای ایجاد صنایع انعطاف پذیر استفاده کنند و خاطر نشان کرد کہ پارت NIR بے سازمان و کار اصلی این ہمکاری تبدیل شده است. وزیر مشاور در امور تجارت و صنعت جیتین پراساد تاہود ہندرا برائے تقویت مشارکت ہائی صنعتی قوی تر بین کشورهای عضو بریکس مجدداً تائید کرد و نقش ہمکاری نو آوری و اعتماد متقابل را در ایجاد آئندہی صنعتی انعطاف پذیر و فراگیر برجسته نمود. وزیر صنعت و بازرگانی یادآوری کرد کہ سفر بریکس با اولین اجلاس در یکاترین برگ روس در سال 2009 آغاز شد. او رهبری برازیل در طول ریاستش در سال 2025 قدردانی کرد و مجدداً تاکید کرد کہ بھارت متحد به ادامه این میراث از طریق روی کردی تدریجی پیشگیرانه و عمل گرایانه می باشد. او خاطر نشان کرد کہ ریاست ہند به دنبال ایجاد تداوم و در عین حال تقویت اعتماد بیشتر بین مشاغل سرمایه گذاران و نو آوران و پیش برد همکاری علمی کے نتائج ملموسی را برائیے ہمیں آزائیے بریکس بے ارمغان می آورد. وزیر صنعت و بازرگانی پیش رفتہ یہ قابل توجہ را کے تحت ریاست ہند بریکس از طریق پارت NIR بے دست آمدے است بے اطلاع حاضرین رسان. او ہمچین نتائج بررسی های گستردہ انجام شدے توسط گروہ مشورتی و گروہ های کاری موضوعی در چہار حوزہ اولویت دار شناسائی شدے توسط ہند با ہدف ایجاد ساز و کارهای نهادی پایدار برای تعمیق همکاری صنعتی بین کشورهای عضو بریکس را برجسته کرد. این موارد شامل نهایی شدن چارچوب همکاری در گروه تصویب شرایط مرجع SME کاری و برنامه عملیاتی برای گروه کاری صنعت فوتو وولتائیک و نهایی شدن برنامه عملیاتی رشد مبتنی بر نوآوری توسط ارتفاعات استارت اپ ہائی بود. علاوہ بر این اہمیت سسٹم ہائی حمل و نقل و لوجستی کے مقاوی میں مرتبط با صنعت از جملے برنامه ریزی زیر ساخت مبتنی بر GIS یعنی بر سسٹم اطلاعات جغرافیائی و برنامه ریزی لوجستی کے شہری برجسته شو. یکی از نتائج اصلی نشست تصویب بیانیہ مشترک دومی نشست وزیران صنایع کشورهای عضو بریکس. ان بیانیہ منعکس کنندگی تعهد جمعی کشورهای عضو برای

0: فراتر رفتن از گفتگو به سمت اجرایی ابزارهای علمی همکاری که صنایع را تقویت کرده و زندگی را بهبود می بخشد. در طول این نشست وزرای صنایع و رؤسای هیئت های کشورهای عضو بریک دیدگاههای ملی خود را به اشتراک گذاشتن و ابتکارات کلیدی سیاست گذاری اولویت ها و دستاوردهای خود را در ارتقای توسعه صنعتی برجسته کردن. این بیانیه ها بر تعهد مشترک برای تقویت قابلیت های صنعتی، تسریع تحول دیجیتال و فناوری، تقویت ایکوسیستم های صنعتی این اعتراف پذیر و فراگیر و افزایش همکاری برای مقابله با چالش مشترک توسعه تاکید کردن. کشورهای عضو بر اهمیت پارت این آئی آر به عنوان بستری کلیدی برای پیش برد همکاری های علمی، اشتراک گذاری دانش، ظرفیت سازی و نوآوری صنعتی در بین اعضای بریکس تاکید کردن. حیات های نمایندگی همچنین از پیش رفت های حاصل شده تحت ریاست هند در سال 2026 استقبال کردن که ابتکارات انجام شده تحت پارت این آئی آر به تقویت های همکاری های نهادی، تقویت نوآوری و ظرفیت سازی و حمایت از توسعه صنایع این اعتماد پذیر، رقابتی و آماده برای آینده در سراسر بریکس کو مخواد کرد. هند تحت ریاست خود بریکس میزبان 16 نشست وزیران تجارت بریکس TMM و در جیپور راجستان در تاریخ هفتم میں اوت 2026 پس از سومین نشست گروه تماس بریکس در مورد مسائل اقتصادی و تجاری CGETI کے در تاریخ سوم و چہارم میں اوت 2026 در دہلی نو برگزار شدہ نیز خواہد بود. این نشست وزیران تجارت و مقامات ارشد کشورهای عضو بریکس را برای بحث در مورد مسائل کلیدی مربوط به تجارت بین المللی و همکاری اقتصادی گرد هم خواهد آورد.
1: تذکر موسم بارندگی در موسیقی هند. شادروان رابیندر ناتھ ٹاگور در کتاب معروف خود به عنوان گیتانجلی راجع به موسیقی این چنین رقم تراز است: من نمی دانم که چگونه آموزگارم می سراید. من به حالت خاموشی شگفتاور همیشه گوش می کنم. تنویر موسیقی تو جهان را منور می سازد. جریان موسیقی مقدست همه موانع سنگین را می شکند و به جلو می برد. دلم در این جریان موسیقی تو شریک است، اما بیهوده به جستجوی صدا مبارزه طلبی می کند. من میگویم، اما سخنم این جریان موسیقی مقدس را نمی شکند و صدا می دهد که تو به زودی دلم را اسیر موسیقی خود ساختی. دوستان عزیز، این بود مطالب کلمات تاگور که شنیدید. انسان از زمان بسیار قدیم موسیقی را برای اضافه بعد دیگری به اظهاراتش راجع به افکار وابسته به موزیک و تصوف احساساتی و یا مادی ایجاد نموده است. انسان بعضی صداها را در طبیعت خوشایند دریافت نموده و معنی آن را در ترانه های پرندگان پیدا کرده و آهنگ را در حرکات و سکنات موجودات آسمانی اکتشاف نمود. موسیقی هند به طور وافر دارای کیفیت مذکور است، به علت این که خود این در طبیعت ریشه دوانیده است. موسم بارندگی یک موسم عشق‌ورزی، قوس و قزح و باران هاست. این به استثنای ممکنه موسم بهار یک فصل الهام بخش برای اذهان تخلیقی است. موسیقی هند دارای تاریخ طولانی منعکس سازی منظره باران و تصورات عمیق می باشد. نخستین تذکره باران در ریگ ویدا، کتاب مقدس قدیمی هند، که در آن صدای قورباغه یک بیان چگونگی بیرون آوردن آنها توسط باران با صداهای مختلف می باشد. اثر معروف کالیداسا تحت عنوان مگدوتم یعنی پیامبر ابر موسم بارندگی را به نحوی احسن بیان نموده است. اثر دیگری تحت عنوان برهماسا یعنی بیان دوازدهم نیز از لحاظ تصویرکشی فصل بارندگی در ادبیات جهان مورد توجه ویژه‌ای قرار می‌گیرد. یک جنبه ویژه‌ای موسیقی کلاسیک هندی است که

0: دردهای موسیقی از موسم بارندگی نمایندگی می کند. مثلا راگ ملهار دارای تنوع گوناگونی است که اوزای مختلف موسم بارندگی را منعکس می سازد. یک روش خوانندگی معروف به عنوان سور ملهار است که در دوران موسم بارندگی خوانده می شود. زیبایی موسم بارندگی را می توان در موسیقی احساس نمود. نی، وینا و سهتار احساسات مختلف مردم در دوران موسم بارندگی را بیان می کند. منظره موسیقی هند بسیار گسترده و دامنه دار است. هرچی بیشتر که شما متوجه به آن خواهید شد، از آن لذت خواهید برد. موسم بارندگی در ماهای ژوئیه و اوت بار دیگر خود را برپا می کند. کجری هایی که توسط زنان ایالت اوتراپردیش هند و اطراف آن خوانده می شود به عنوان ترانه های روستایی توصیف می گردد نیز جالب توجه می باشد. زنان کجری ها را در شبهای موسم بارندگی همراه با رقص می خوانند. کجری گیرجا دیوی یکی از کجری های معروف از این قبیل محسوب می شود. داستان عاشقی کریشنا و رادها داستانی است که از آن شاعران و موسیقیدانان الهام می گیرند. ترانه ها نسبت به داستان مذکور جنب و جوش پر از احساسات عاشقی کریشنا و رادها در دوران موسم بارندگی را بیان می کند. ترانه های موسم بارندگی به زبان های مختلف هند در سراسر این کشور خوانده می شود. فیلم های هندی که مایه تفریح دست جمعی است و اکثریت به اندازه کافی هندیان را اسیر خود ساخته است، مدیران موسیقی برجسته مانند نوشاد، خیام و دیگران از طریق آهنگ های طرب انگیز گوناگونی چگونگی موسم بارندگی را به خوبی نشان داده اند. از ترانه ها و آهنگ های متنوع و گوناگونی که اوزای مختلف موسم بارندگی را منعکس می سازند می توان لذت برد. پشتی مارگی های نهضت بهاکتی یه دارای مقدار وافیر ادبیات نسبت به تذکر موسم بارندگی است. میرابایی یک سخنور صوفی و فداکار لرد کریشنا می گوید وی در موسم بارندگی یکمی استراحت نمی گیرد و مشغول به آرزو و جستجوی معشوق خود می ماند. سرودهای کیشوری معصوم به کیشوری بھجن دارای تذکر زیادی فداکاری میرا و منظره ابر آلود آسمان می باشد. این سرود معروف به این کلمات مقدس مقدماتی آغاز می شود. ر بدرا جل بھری لیا، یعنی ای ابر باران را بیار. انعکاس موسم بارندگی در شعر اردو نیز جالب توجه است. یک شاعر معروف اردو زبان به نام فیض احمد فیض بیت جالبی را سروده که در آن راجع به موسم بارندگی تذکر داده است. فیض می گوید های برسات و موسم که عجب کیا ہے اگر موج هستی کو کرے فیض هوا موج شراب، یعنی این در موسم بارندگی مایه تعجب نیست در صورتی که بعد باران موج هستی را موج می بسازد. موسم بارندگی در هند جشن گرفته می شود. این موسم نشانگر خیال انگیزی و زیبایی های فراوان می باشد، زیرا که در موسم بارندگی عاشقان با جذبه شوق وافر به نزدیک همدیگر می آیند و ابرهای سیاه‌فام پیام عشق می دهند. کشاورزان با یاس و حسرت برای باران خوشحالی آور به سوی آسمان می نگرند. طاووس ها به حالت رقص می آیند و غنچه های انبه شگوفه می شوند. این است موسم بارندگی در هند که دارای زیبایی و رنگارنگی گوناگونی است و به هر حال احساسات مردم را متاثر می سازد.
1: شنوندگان عزیز، این بود گفتار امروز به صدای محمد ولی الله ولی. اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
0: جشن آزادی جاویدان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل انڈیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت.

شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل انڈیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان میرساند. چنان که شما مستظر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. نهم اوت زادروز مبارز آزادی هند سید احمد الله قادری است که در تاریخ 1909 میلادی در حیدرآباد تولد یافت. سید از خانواده شمس الله قادری بود که یک نویسنده معروف بوده و در کم سینیس به محافل ادبی معرفی شده. سید احمد قادری روزنامه معروف به نام سلطنت را انتشار می داد. علاوه بر این او نوشته جاتش را به دو روزنامه دیگر به نام پیسہ اخبار و انتشارات تحریک فراهم می کرد. قادری در سال 1946 میلادی اولین ژورنالیست سلطنت حیدرآباد بود که در حمایت تئوری ملت در روزنامه سلطنت اردو زبان می نوشت. او برای پیوستگی به سیاست مداری تصمیم گرفته و عضو شورای قانونگذاری ایالت اندرا پردیش گردید و مسئولیت رئیس کمیته حج ایالت اندرا پردیش را نیز به عهده داشت. قادری مسئولیت سمت‌های مهمی را در سراسر زندگیش به عهده گرفته و درباره وارد شدن به میدان آموزش و پرورش تصمیم گرفت و رئیس مؤسسه پژوهشی شرق شناسی لطف‌الله شده. دولت هند سید احمد الله قادری را در سال 1966 میلادی با جایزه مؤخر پدمشری مفتخر ساخت. او آخرین نفس خود را در تاریخ 5 اکتبر سال 1985 میلادی کشید. ما به این ملی‌گرای عظیم هند سلام میکنیم. نهم اوت سال روز در گذشت ترلوکی ناتھ چکربورتی است. او در سال 1889 میلادی در میمنسینگ که اکنون در بنگلادیش قرار دارد به دنیا آمد. او در سن محض 7 سالگیش به مبارزه آزادی هند پیوسته و عضو انجمنی به نام دھاکا انوشیلن سمیتی گردید. او اولین بار برای فعالیت های انقلابیش در سال 1908 میلادی دستگیر شده و در نتیجه آن او نتوانست که فراگیری تحصیلات را به تکمیل برساند. او به علت مشارکت فعالش در فعالیت های انقلابی بار دیگر در سال 1914 میلادی در کلکتا دستگیر شد و در قضیه باریسال به جزایر اندمان فرستاده شد. ترلوکینات بعد از سپری شدن مدت مجازاتش به کلکتا برگشته در جایی که او مسئولیت درسگاه ملی را به عهده گرفت. او در سال 1927 میلادی بار دیگر دستگیر شده و به زندان در برمه انداخته شد. در جایی که او 1 سال به سر برده، او بعد از رهاییش از زندان به ارتش جمهوری خواه هندوستان پیوست. او در اجلاس کنگره لاهور در سال 1929 شرکت نمود. او بار دیگر برای مدت 8 سال از سال 1930 الی 1938 میلادی در زندان به سر برده. او بعد از رهاییش از زندان در نهضت هند را ترک بگوی سال 1942 میلادی شرکت نموده و زندانی نموده شد، اگرچه او در سال 1946 میلادی از زندان رها ساخته شد.

0: برای معالجه است. در سال 1970 میلادی وارد دهلی شده. این مبارز عظیم آزادی هند در تاریخ 9 اوت سال 1970 میلادی در دهلی آخرین نفس خود را کشید. ما به این مبارز دلاور آزادی هند سلام میکنیم. ما مبارز آزادی هند کملا پرساد وشوکرما را به یاد می آوریم. او ساکین آزمگرد اتراپردیش بود. او محض در سن 8 سالگیش در نهضت هند را ترک بگوی سال 1942 میلادی شرکت جست. او در تیراندازی پلیس شدیداً جراحت دیده، اما بعداً دستگیر شده و مورد مجازات اسارت سرسخت 6 ماه قرار گرفته. کملا پرساد وشوکرما در تاریخ 9 اوت سال 1942 میلادی به علت به زجر کشی شدیدش توسط مسئولین زندان جان سپرد. آل اندیا رادیو به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام می کند. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه در باره شریا گوشال، یک هنرمند سینمای هندی. تنظیم و تهیه کنندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک.
2: شنوندگان عزیز و ارجمند، همه ما از جهان مجلل سینمای هند موسوم و معروف به بالیوود به خوبی آگاه و آشنا هستیم. از هنرمندان با استعداد و نقش آفرین هر دو زن و مرد با ابرستاره ها و داستان های جالب و هیجان آور و همچنین با ترانه های پر موسیقی و دلفریب که یک دل عاشق را با شنیدن اشعار جالب آن گرویده می سازد و مقبولیتشان به حدی می رسد که تا دیر بر لب هر شخص مرد و زن نغمه سرا می ماند. آیا فکر کردید که علت آن چیست و چه کسی مستحق افتخار و ستایش آن می باشد؟ بله، جدا از اشعار و موسیقی گیرا و دلخوش کننده، آن صدای پرکشش و شیرین و خوش آهنگ است که بلافاصله با رسیدن به گوش ها ما را مجذوب و شاد می سازد. در اصل اغلب سهم موفقیت یک فیلم هندی بر عهده ترانه ها و آن هم بر دوش خواننده آن ترانه ها استوار می ماند. از دو دهه اینک خوانندگان اغلب ستایش علاقه‌مندان فیلم را به خود جلب می نمودند و بعضی اوقات فیلمی با وجود نداشتن یک داستان خوب و دلچسب فقط به علت ترانه های شاد و صدای شیرین و یگان مقبول عام می شد و کل ستایش و پسندیدگی را به عهده خود می گیرند. بله دوستان، این بار قانون توجه و بحث ما بر خواننده معروف و جوانساله بالیوود کنونی مرکوز می باشد که صدای شیرینیش تماشاچیان تلویزیونی را نه فقط یک بار بلکه دو بار طی شوی به نام سارگاما مسمریزه کرده و بعد از آن این

شیریا گوشال متولد 12 مارس 1984 دریا خانوادہ ہندو بنگالی تبار در شہر درگاپور چشم بر جہان گشود و دریک شہر کوچہ کے راوت باتا در نزدیکی کوتائی ایالت راجستھان پرورش یافت او ازیا خانوادہ یہ باسواد و تحصیل یافتہ عالی تعلق دارت و پدرش مہندس و کاربند مرکز پزوہش اتمیس و مادرش تا درجہ فوق لیسانس سے ادبیات تحصیل کر دیا او در سال 2015 میلادی با دوست دیرے رہیے خود شیل آدتیہ مک اپادھیائے ازدواج کر شیریا از سن نے 4 سال بے موسیقی متمائل شد و ہمراہ با مادرش ہارمونیم مینواخت و بادن بے سرپرستی یک استاد معروف و نوازندہ با استعداد بے نام

مهش چندر شرما موسیقی کلاسیکی هندوستانی را فرا گرفت. دوره حرفیش به دنبال برنده شدنش در یک برنامه مسابقاتی موسیقی تلویزیونی معروف به نام سارے گاما در زمره داوطلبان جوان سال آغاز شد. البته دوره حرفی خواننده بالی وود او با فیلم دیوداس شروع شد که برای آن بهترین خواننده زن از سوی جوایز فیلم فیئر اعلام شد و بطور همزمان جایزه بهترین استعداد جدید موسیقی تحت عنوان جایزه آر دی برمن فیلم فیئر در سال 2003 میلادی را دریافت نمود و هر کس علاقمند موسیقی را گرویده خود ساخت.

0: ایش.
1: دوستان از این به بعد شیریا تا به حال ترانه های بیشمار را برای فیلم های گوناگون خوانده است و هنر بیکران و سحرآمیز صدای خود را به ثبت رساند. او با کارگردانان موسیقی معروف زیادی کار کرد و چندین از ترانه هایش موفقیت تنقیدی و بازرگانی را کسب نمود. گوشال یکی از خوانندگان ترانه های زمان کنونی می باشد که از همه بیشتر جوایز را نصیب خود ساخته است که 4 جایزه ملی و 4 جایزه

نایجیریا گوشه نه فقط در زبان هندی بلکه در زبانهای منطقه‌ای و بومی آسامی، بنگالی، تلگو، کنند، مالیالم، ماراتی، پنجابی و تامیل ترانه ها خانده مردم بومی را گرویده یه خود ساخته است. او حتی به خاطر ترانه ها به زبان های جنوب هند و نیز ماراتی و بنگالی با جوایز متعددی مفتخر شده است. خود او هواخواه خواننده معروف زن وانی جیرام است. در سال 2000 شیریا هین شرکت در دومین بار در شو سارے گامای تلویزیونی متوجہ سنجے لیلا بانسالی کارگردان معروف سینمائی شدے بود کہ بلا فاصلے بانسالی اورا بے شانس سے خاندان ترانائی اس فلم تحت تہیش بنام دیوداس برائے نقش پارو پیشکش نمود، یعنی سیدھا یہ ہنر پیشے یہ عمدہ زن کے توسط ایشوریا رائے در مقابل شاہ خان ایفا شده بود. شیریا پنج ترانه این فیلم را تحت نظارت و هدایت موسیقی نگار معروف اسماعیل دربار خان ده. در حالی که این فیلم شهرت زیادی به خاطر هنرنمایی عالی هنر پیشگان دریافت نموده بود، اما ترانه هایش به صدای شیریا گوشال این فیلم را به درجه فوق اوج رساند و بیشترین جوایز متعددی از هر دو لحاظ هنرنمایی و آواز خانی را کسب نمود. پو ترانه بیری پیا تا زمان زیادی از هر طریق رسانه به گوش مردم می رسید.

باد از دیوداس، شریا گوشال ترانه های بسیار زیادی را برای هنرمندان متعدد زنان تحت کارگردانی موسیقی نگاران مختلف خواند که ایلایا راجا، ای آر رحمان، انو ملک، هیمیش ریشمیا، منی شرما، ندیم شراوان، شنتانو مویتره، شنکر احسان لوی، پریتم و ویشال شیکر از جمله موسیقی سازان زیادی می باشند. شریا جوایز زیادی را در هر دو صنایع فیلمسازی شمال و جنوب هند دریافت کرده است. تماشاچیان فیلم از سراسر جهان از صدای تازه دم را از فیلم دیوداس تا به امروز دنبال می کنند و مرتباً از آن لذت می برند و این خواننده به طور همزمان پله موفقیت خود را یکی به بعد دیگری در بالیوود به بالا سر می کرده است و از جمله یکی از معدودترین خواننده ارشد زنان گردیده که تولید کنندگان فیلم صف کشیده منتظر فرصتی شدند تا این استعداد توانا و گرویده شانسی به آنها بدهد، در حالی که در همان زمان معروفیت آلکا یاگنیک، سادھنا سرگم، کویتا کرشنامورتی و سنیدھی چوہان کم نبوده.

0: شیریا گوشال در سال 2003 میلادی برائے ترانے بیری پیا از فلم دیوداس، در سال 2006 برائے ترانے دھیرے چلنا از فلم پہیلی، در سال 2008 برائے ترانے یہ عشق ہے از فلم جب وی میٹ، در سال 2009 برائے ترانے ہائیے فلم ہائیے مراٹھی زبان و بنگالی زبان با جوائز موقر فلمی مفتخر شدہ ہے۔ نہ گفتے نہ مانند کہ جدا از جوائز متعددی یہ فلم فیئر در سال 2003 برائے فلم دیوداس، در 2004 برائے ترانہ فلم جسم، در سال 2008 میلادی برائے فلم گرو و فلم سنگ از کنگ برائے ترانہ تیری اور تیری اور۔ شریا گوشال از طرف اکادمی یہ سینمائی بین المللی ہند معروف بے آئیفا، در سال 2003 برائے فلم دیوداس از ترانہ دولارے دولارے، در سال 2004 برائے ترانے جادو ہے نشہ ہے از فلم جسم، در سال 2008 برائے ترانہ فلم میں گرو و در سال بعدی 2009 برائے تیری اور از فلم سنگ از کنگ با دریافت جوائز متعدد دیدی مفتخر گردید۔ شریانیز اسوی جوائز زی سینے، استار اسکرین، استار دس و اسوی موسسات جوائز ایالتائی آندھرا پردیش، تامل نادو و جوائز افسرا و جائزہ بہترین خانندہ بالی وود اسوی مردم المان در سال 2008 وغیرہ مفتخر شدہ است۔
1: جالب است دوستان بدانید که حتی تد استریکلند فرماندار استان اوهیوی ایالات متحده طی اعلامیه‌ای گفته بود که 26 ژوئن 2010 در استان اوهیو به افتخار و شناسایی و ستایش از سهم موسیقی شریا روز شریا گوشال نامیده می شود و آن شاید یکی از والاترین افتخاری برای یک خواننده سینمای هندی در یک سن کوچکی می باشد و باعث سربلندی مشرق زمین هند که آواز شیرین و پرموسیقیش با وجود استعداد بیکران موجود در غرب زمین شناخته می شود و باعث حسن استقبال می گردد.

محمد شہباز دیروز در جریان حملات پهپادی و موشکی روسیه به منطقه کیف در اوکراین 4 نفر از جمله یک کودک کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. مقامات محلی اعلام کردند که در اثر اصابت پهپادهای روسی و تخریب خانه‌ای در منطقه بروویری سه عضو یک خانواده و یکی از همسایگان آنها جان باختند. از سوی دیگر در روسیه سقوط بقای یک پهپاد و وقوع آتش سوزی ناشی از آن در پالایشگاه نفت الیسکی در منطقه جنوبی کراسنودار منجر به مجروح شدن 6 نفر شد. این حملات در حالی صورت گرفت که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای انجام نخستین سفر رسمی خود و با هدف تقویت حمایت های بین المللی از کشورش وارد سربستان شده است. شبه نظامیان وابسته به گروه دولت اسلامی در جریان حمله به روستایی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو در نزدیکی مرز اوگاندا دست کم 30 نفر را کشتند. این حمله در روستای بانانا اکول در نزدیکی منطقه مامباسا توسط گروه نیروهای دموکراتیک متحد صورت گرفت. مقامات اعلام کردند که احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد، زیرا بسیاری از ساکنان به تماس ها پاسخ ندادند و عملیات جستجو در روستاهای مجاور همچنان ادامه دارد. مقامات تایلند اعلام کردند که در استان نونتابوری تعداد کشته شدگان گلوله زدی در مدرسه در روز جمعه به 9 نفر افزایش یافته است. روابط عمومی این استان به نقل از وزارت بهداشت عمومی در یک پست فیسبوکی اعلام کرد که این گلوله زدی منجر به کشته شد

یعنی 9 نفر شده و 14 نفر هنوز در بیمارستان بستری هستند. گزارش شده است که یک دختر 12 ساله پس از اعزام به بیمارستان جان خود را از دست داده است. مدرسه دبسیرین نونتابوری، مدرسه قربانی و محل حادثه در رسانه های اجتماعی به این دانش آموز تسلیت گفتند. رسانه ها گزارش دادند که پلیس تایلند چندین دانش آموز و معلم را از مدرسه احضار کرده تا انگیزه فرد مسلح 14 ساله و منبع مهمات را بررسی کند و اعلام کرد که فردا یک کنفرانس مطبوعاتی برای اعلام نتایج اولیه تحقیقات برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. نخست وزیر هند نریندر مودی و جی دی وانس معاون رئیس جمهور امریکا درباره تقویت روابط هند و ایالات متحده گفتگو کردند. بیانیه بھوپال در 11 جلسه وزرای فرهنگ گروه بریکس به تصویب رسید. این بیانیه خواستار تقویت همکاری های فرهنگی میان کشورهای عضو می باشد. ایالات متحده در حال بررسی پیشنهادی برای لغو مهلت 60 روزه است که به کارگران خارجی برای یافتن شغل جدید داده شده بود. کمپین یک پرچم بر هر خانه امروز آغاز می شود. بیش از 200 سفارتخانه، کمیسیون عالی و کنسولگری هند برنامه هایی را به همین مناسبت برگزار خواهند کرد. در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا در تاشکند، تامچومیدی از هند 3 مدال از جمله یک طلا کسب کرد و گورونایدو ساناپاتی نیز موفق به دریافت 2 مدال نقره و 1 برونز شد. و در رشته بدمنتون، آشمیتا چالیها در مسابقه نهایی بخش انفرادی زنان تورنمنت به مساف چیوهان از چین خواهد رفت. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ویژه نسبت به شری گوسال، یک شخصیت مشهور سینمای هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان. اولین سرفصل اخبار: پویش هر گھر ترنگا، یعنی هر خانه یک پرچم، با برگزاری رویدادهای متعددی در سراسر کشور برای جشن گرفتن وطن دوستی و همبیشتگی ملی آغاز می شود. وزیر کشور امیت شاه می گوید سه قانون کیفری جدید ارائه شده توسط دولت با هدف ارائه عدالت زمان بندی شده از طریق مکانیسم مبتنی بر فناوری است. سازمان بازرسی ملی یک متهم دیگر را در رابطه با کشف و ضبط محموله بزرگی از مواد منفجره غیر قانونی در مالاپورم کیرلا دستگیر کرد. بارندگی های تازه نگرانی ها از وقوع سیل را در اودیشا تجدید کرده است. توسط آب در چندین رودخانه در حال افزایش است. برای بارندگی های بسیار شدید در اتراکھنڈ و چھتیسگڑھ برای امروز هشدار صادر شده است. در چین 20 از 1300 پرواز لغو شده و 20 از 300 هزار نفر پیش از طوفان دولفین تغییر مکان داده شده اند. و در بدمنتون اشمیتا چالیها نخستین عنوان تور جهانی بی دبلیو اف خود را در مسابقات مستر از کره 2026 به دست آورد. و اینک مشروع اخبار: پویش هر گھر ترنگا، یعنی هر خانه یک پرچم، در سراسر کشور در حال برگزاری است تا حصه وطن دوستی را در میان شهروندان تقویت کند، همبستگی ملی را استحکام بخشد و میراث فرهنگی هند را ترویج دهد. این کمپین نشان دهنده 5 سال آغاز ابتکار هر خانه یک پرچم است که از سال 2022 شروع شد و از آن زمان به یکی از بزرگترین جنبش‌های مشارکت عمومی کشور تبدیل شده است. هدف این اقدام تشویق مردم برای فراشتن پرچم ملی و شرکت در برنامه هایی است که میهن دوستی، اتحاد ملی و میراث فرهنگی هند را پاس می دارند. کمپین این سال اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا با 150 سالگرد سرود ملی هند و وند ماترم همزمان شده است و پرچم ملی و سرود ملی را در یک جشن میهن دوستانه و بی نظیر کنار هم گرد می آورد. وزیر کشور هند امیت شاه گفت سه قانون کیفری جدید که توسط دولت مودی جایگزین قوانین دوران استعمار شده اند بر سه پایه مهم: فناوری، زمان بندی مشخص و اعتماد استوارند. آقای شاه تاکید کرد هدف از قوانین کیفری جدید تضمین اجرای عدالت برای شهروندان از طریق سیستمی مبتنی بر فناوری و دارایی زمان بندی دقیق است. سازمان بازرسی ملی هند فرد دیگری را در رابطه با کشف و ضبط محموله بزرگ مواد منفجره غیر قانونی در مالاپورم استان کیرلا دستگیر کرد. این سازمان اعلام کرد متهم روز گذشته در مانجری مالاپورم بازداشت شد. طبق اعلام سازمان بازرسی ملی و یکی از طراحان اصلی بود و در تامین غیر قانونی مواد منفجره توقیف شده دست داشته است. این بازداشت جدید یک روز پس از آن دستگیری سه متهم دیگر در ویجای پورا استان کارناتکا صورت گرفت و مجموع بازداشتی های این پرونده را به 10 رساند. بارندگی های جدید دوباره نگرانی ها از وقوع سیل در اودیشا را زنده کرده است، چون که با وجود بهبود نیافتن کامل برخی مناطق از سیل قبلی، آب چند رودخانه دوباره بالا آمده است. رودخانه جالاکا در بالا سور و رودخانه های بایترورانی و سالاندی در بادراک در حال بالا آمدن هستند و به سیل از طریق 12 دریچه سد هیراکون در سامبال پور در حال آزاد شدن است. با توجه به پیش بینی بارندگی های بیشتر، مسئولان در حال
پایش دقیق سطح آب رودخانه ها و مناطق کم ارتفاع و آسیب پذیر در سراسر این ایالت هستند. در چین دو فرودگاه شانگهای همزمان با آماده سازی کشور برای طوفان دلفین 20 از 1300

و بعض در لغو کردند و مسئولان بیش از 300,000 نفر را در مناطق اطراف جابجا کردند. بخش های بیرونی طوفان دیروز به شمال تایوان از جمله تایپه رسید و باعث بارندگی شدید شد. برخی شرکت های هواپیمای تایوانی نیز پروازهای خود به چین را لغو کردند. اشمیتا چالیه بدمنتون باز هندی با یک بازگشت تماشایی در فینال انفرادی زنان مسابقات میسترز کره 2026 صبح امروز هان کیانشی چین را شکست داد و قهرمان شد. این ورزشکار اهل آسام پس از شکست در گیم اول توانست با نتایج 21-14، 14-21 و 14-21 در مدت 53 دقیقه به پیروزی برسد و نخستین عنوان قهرمانی خود در تور جهانی بیدفلو افرا کسب کند. اشمیتا پیشتر در مرحله نیمه نهایی با شکست دادن هموطن خود راکشیدا رام راج به فینال رسیده بود. در دیگر دیدار نیمه نهایی هان با نتیجه 20-22، 21-18 و 14-21 مقابل جی کیم از کره جنوبی به برتری رسیده بود. اشمیتا مدال طلایی مسابقات تیمی آسیا در سال 2024 و دو مدال طلایی بخش انفرادی و تیمی مسابقات جنوبی آسیا در سال 2019 را در کارنامه دارد. وزیر دفاع هند راجنات سنگھ روز گفت که عملیات سندور این پیام جهانی را فرستاد که هند برای حفظ امنیت شهروندان و پاسداری از سندور تا هر کجا لازم باشد پیش خواهد رفت. و این سخنان در مراسم افتتاحیه کمپین اهدای خون سندور مهاراکتدان یاترا در بیمارستان بیس دهلی نو بیان کرد. وزیر دفاع نیروهای دفاعی هند برای از بین بردن تروریست ها و حامیان آنها در پاکستان و پاسخ محکم به کسانی که قصد تعدی به هند را داشتند تقدیر کرد. آقای سنگھ با اشاره به این کمپین اهدای خون تاکید کرد اگر عملیات سندور نمات شجاعت بود، این رویداد بزرگ اهدای خون نمایانگر مهربانی و همدلی است. او افزود حدود 1000 کشتگیر و ورزشکار از ایالت مهاراشترا در میان اهدا کنندگان خون حضور داشتند که نشان دهنده روحیه خدمت بی منت و همبستگی با نیروهای مسلح است. وزیر دفاع در نهایت اشاره کرد که هر اهدا کننده و دریافت کننده خون به سهم خود در حال خدمت به کشور است و از مردم به ویژه جوانان خواست اهدای خون را به یک فرهنگ تبدیل کنند. وزیر امور مصرف کنندگان غذا و توزیع عمومی پرهلاد جوشی جلسه‌ای را با دبیر و مقامات ارشد اداره غذا و توزیع عمومی جهت بررسی وضعیت فعلی ذخایر شکر، سطح تولید و نیازهای فصل جاری شکر برگزار کرد. در این جلسه آقای جوشی بر نظارت دقیق بر موجودی و اتخاذ تدابیر به موقع برای حفظ ذخایر کافی شکر و تضمین عرضه پایدار در طول فصل تاکید نمود. بنبست در مورد تخلفات ادعا شده در آزمون های استخدامی جی پی ایس سی و جی ایس ایس سی در ایالت جھارکھنڈ همچنان ادامه دارد و دوره سوم گفتگو همیان دولت و سازمان های دانشجوی معتری در رانچی در حال انجام است. یک تیم 4 نفره وزارت در پی دو دوره گفتگو قبلی در حال مذاکره با دانشجویان درباره مطالبات آنها هستند. سازمان هواشناسی هند برای امروز هشدار نارنجی بارش شدید تا بسیار شدید باران برای ایالات های اتراکھنڈ چھتیسگڑھ صادر کرده است. همچنین انتظار می رود بارش شدید باران تا فردا در راجستھان، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، چھتیسگڑھ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، آسام و میگھالیہ ادامه داشته باشد. این سازمان پیش بینی کرد که وضعیت رعد و برق و سائقه دو روز آینده در آندھرا پردیش، بیہار، جموں و کشمیر، اودیشہ و جزائر آندمان و نیکوبار ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، این آزان سے ہواشناسی برای عصر امروز در دہلی بارش پراکندے و سبک باران را پیش بینی کرده است. در جموں و کشمیر از امروز حصے وطن دوستی در سراسر این منطقه تنین انداز خواهد شد، چون که هر 20
منطقه مجموعی از برنامه های یک هفته ای را تحت

کمپین هرخان یک پرچم 2024 آغاز می کند. خبرنگار آکاشوانی از جموں کشمیر گزارش می دهد که کمپین امسال اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا با 150 سالگرد سرود ملی هند وندے ماترم همزمان شده و پرچم ملی و سرود ملی را در یک جشن می هندوستانی بی‌نظیر کنار هم گرد می آورد. این برنامه تا

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، این یک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، این یک نوبت شنید تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز: هند با موافقیت دومین نشست وزیران صنایع کشورهای عضو بریکس را در جیپور به پایان رساند. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم گوینده محمود عالم علی. دومین نشست وزیران صنایع کشورهای عضو بریکس روز پنجشنبه در جیپور راجستان تحت ریاست هند بریکس در سال 2026 با موافقیت به پایان رسید. این نشست وزیران صنایع و نمایندگان ارشد کشورهای عضو بریکس را گرد هم آورد تا تعامل وزرا را تحت مشارکت بریکس در انقلاب صنعتی نوین پار NIR به اوج خود برساند. این نشست که با شعار سازگاری برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری برگزار شده، بستری را برای کشورهای عضو فراهم کرد تا در مورد تقویت قابلیت های صنعتی، مهار تحول فناوری و ایجاد فرصت های بیشتر برای اقدامات مشترک تبادل نظر کنند. پیوش گویل، وزیر مرکزی بازرگانی و صنایع CIM، در سخنرانی خود در این نشست از نمایندگان حاضر در جیپور استقبال کرد. وہ آن شہر را شہری توصیف کرد کہ قرنها ہنر و صنعت را بطور یک پارچے با آرمانهای یک اقتصاد صنعتی مدن در ہم میاں میزد. وزیر بازرگانی و صنعت در چشم اندازی کے بے صورت در حال تحول است تاکید کرد کہ مابعد آرمانهای را بے نوآوری و همکاری عملی تبدیل کنیم. او تاکید کرد کہ کشورهای بریکس باید از نقاط قوت مکمل خود برای ایجاد صنایع این اعتاف پذیر استفاده کنند. و خاطر نشان کرد کہ پارت NIR به سازمان و کار اثری این همکاری تبدیل شده است. وزیر مشاور در امور تجارت و صنعت جیتین پراساد تعهد هند را برای تقویت مشارکت های صنعتی قوی تر بین کشورهای عضو بریکس مجددا تایید کرد و نقش همکاری نوآوری و اعتماد متقابل را در ایجاد آیندهی صنعتی این اتحاد پذیر و فراگیر برجسته نمود. وزیر صنعت و بازرگانی یادآوری کرد که سفر بریکس با اولین اجلاس در یکاترین برگ روسیه در سال 2009 آغاز شد. او رهبری برزیل در طول ریاستش در سال 2025 قدردانی کرد و مجددا تاکید کرد که بھارت متحد به ادامه این میراث از طریق روی کردی تدریجی پیشگیرانه و عمل گرایانه می باشد. او خط نشان کرد که ریاست هند به دنبال ایجاد تداوم و در عین حال تقویت اعتماد بیشتر بین مشاغل، سرمایه گذاران و نوآوران و پیش برد همکاری علمی کے نتائج ملموسی را برائیے ہمیں آزائی بریکس بے ارمغان می آورد. وزیر صنعت و بازرگانی پیش رفت تھا یہ قابل توجہ ہی را کہ تحت ریاست ہند بریکس از طریق پارت NIR بے دست آمدے است بے اطلاع حاضرین رسان. او ہمچنین نتائج بررسی ہائی گسترد انجام شدے توسط گروہ مشورتی و گروہ ہائی کاری موضوعی در چہار حوضہ اولویت دار شناسائی شدے توسط ہند با ہدف ایجاد ساز و کارهای نهادی پایدار برای تعمیق همکاری صنعتی بین کشورهای عضو بریکس را برجسته کرد. این موارد شامل نهایی شدن چارچوب همکاری در گروه تصویب شرایط مرجح SME کاری و برنامه عملیاتی برای گروه کاری صنعت فوتو وولتائیک و نهایی شدن برنامه عملیاتی رشد مبتنی بر نوآوری توسط ارتفاعات استارت اپ ہائی بود. علاوہ برین اہمیت سسٹم ہائی حمل و نقل و لوجسٹک مقامی میں مرتبط با صنعت از جملے برنامه ریزی زیر ساخت مبتنی بر GIS یعنی بر سسٹم اطلاعات جغرافیائی و برنامه ریزی لوجسٹک شہری برجسته شد. یکی از نتائج اصلی

0: نشست تصویب بیانیہ مشترک دہمی نشست وزیران صنایع کشور ہائیے عضو بریت ان بیانیہ منعقد کنندہ یہ تعہد جمعیہ کشور ہائیے عضو برائے فراتر رفتن از گفتگو بے سمت اجرائیے ابزار ہائیے علمی ہمکاری کے صنایع را تقویت کردے و زندگی را بہبود می بخشد. در طول این نشست وزرائیے صنایع و رؤسائیے ہیئت ہائیے کشور ہائیے عضو بریت دیدگاہ ہائیے ملی خود را بے اشتراک گذاشتن و ابتکارات کلیدی سیاست گزاری اولویت ہا و دستاورد ہائیے خود را در ارتقائیے توسعۂ صنعتی برجستہ کردن. ان بیانیہ بر تعہد مشترک برائے تقویت قابلیت ہائیے صنعتی تسریع تحول دیجیتال و فناوری تقویت ایکو سسٹم ہائیے صنعتی انعطاف پذیر و فراگیر و افزائش ہمکاری برائے مقابلے با چالش مشترک توسعۂ تاکید کردن. کشورائیے عضو بر اہمیت پارت این آئی آر بے عنوان بستری کلیدی برائے پیش برد ہمکاری ہائیے علمی اشتراک گزاری دانش ظرفیت سازی و نوآوری صنعتی درمیان آزائی بریکس تاکید کردن. حیات ہائیے نمائندگی ہمچنین از پیش رفت ہائیے حاصل شدہ تحت ریاست ہند در سال 2020 تو شیش استقبال کردن کے ابتکارات انجام شدہ تحت پارت این آئی آر بے تقویت ہائیے ہمکاری ہائیے نہادی تقویت نوآوری و ظرفیت سازی و حمایت از توسعۂ صنایع انعطاف پذیر رقابتی و آمادے برائے آئندے در سراسر بریکس کو مخواط کرد. ہند تحت ریاست خود بریکس میزبان 16ویں نشست وزیران تجارت بریکس ٹی ایم ایم و در جے پور راجستھان در تاریخ ہفتوں میں اوتے 2026 پس از 3ویں نشست گروہ تماس بریکس در مورد مسائل اقتصادی و تجاری سی جی ای ٹی آئی کے در تاریخ 3ویں و 4ویں میں اوتے 2026 در دہلی نو برگزار شدہ نیز خواہد بود. این نشست وزیران تجارت و مقامات ارشد کشور ہائیے عضو بریکس را برائے بحث در مورد مسائل کلیدی مربوط به تجارت بین المللی و ہمکاری اقتصادی گرد هم خواهد آورد.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ ای آی آر شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0091 7569 8670. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
2: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به گفتار امشب تحت عنوان فصل باران در موسیقی هند، نویسنده و گوینده آقای محمد ولی الله.
1: تذکر موسم بارندگی در موسیقی هند. شادروان رابیندرناث تاگور در کتاب معروف خود به عنوان گیتانجلی راجع به موسیقی این چنین رقم تراز است: من نمی دانم که چگونه آموزگارم می سراید، من به حالت خاموشی شگفت‌آور همیشه گوش می کنم. تنویر موسیقی تو جهان را منور می سازد. جریان موسیقی مقدست همه موانع سنگین را می شکند و به جلو می برد. دلم در این جریان موسیقی تو شریک است، اما بیهوده به جستجوی صدا مبارزه طلبی می کند. من می گویم، اما سخنم این جریان موسیقی مقدس را نمی شکند و صدا می دهد که تو به زودی دلم را اسیر موسیقی خود ساختی. دوستان عزیز، این بود مطالب کلمات تاگور که شنیدید. انسان از زمان بسیار قدیم موسیقی را برای اضافه بعد دیگری به اظهاراتش راجع به افکار وابسته به موزیک و تصوف، احساساتی و

مادی ایجاد نموده است. انسان بعضی صداها را در طبیعت خوشایند دریافت نموده و معنی آن را در ترانه های پرندگان پیدا کرده و آهنگ را در حرکات و سکنات موجودات آسمانی اکتشاف نمود. موسیقی هند به طور وافر دارای کیفیت مذکور است، به علت این که خود این در طبیعت ریشه دوانیده است. موسم بارندگی، یک موسم اشکورزی، خاص و قضا و باران هاست. این به استثنای ممکنه موسم بهار یک فصل الهام بخش برای اذهان تخلیقی است. موسیقی هند دارای تاریخ طولانی منعکس سازی منظره باران و تصورات عمیق می باشد. نخستین تذکره باران در ریگ ویدا، کتاب مقدس قدیمی هند، که در آن صدای قورباغه یک بیان چگونگی بیرون آوردن آنها توسط باران با صداهای مختلف می باشد. اثر معروف کالیداسا تحت عنوان مگدوتم یعنی پیامبر ابر موسم بارندگی را به نحوی احسن بیان نموده است. اثر دیگری تحت عنوان برهماسا یعنی بیان دوازدهم نیز از لحاظ تصویرکشی فصل بارندگی در ادبیات جهان مورد توجه ویژه‌ای قرار می‌گیرد. یک جنبه ویژه‌ای موسیقی کلاسیک هندی است که طرزهای موسیقی از موسم بارندگی نمایندگی می‌کند. مثلا راگ ملهار دارای تنوع گوناگونی است که اوزای مختلف موسم بارندگی را منعکس می‌سازد. یک روش خوانندگی معروف به عنوان سور ملهار است که در دوران موسم بارندگی خوانده می شود. زیبایی موسم بارندگی را می توان در موسیقی احساس نمود. نی، وینا و سهتار، احساسات مختلف مردم در دوران موسم بارندگی را بیان می کند. منظره موسیقی هند بسیار گسترده و دامنه‌دار است. هرچه بیشتر که شما متوجه به آن خواهید شد، از آن لذت خواهید برد. موسم بارندگی در ماهای ژوئیه اوت بار دیگر خود را برپا می کند. کجری هایی که توسط زنان ایالت اوتراپردیش هند و اطراف آن خوانده می شود به عنوان ترانه های روستایی توصیف می گردد نیز جالب توجه می باشد. زنان کجری ها را در شبهای موسم بارندگی همراه با رقص می خوانند. کجری گیرجا دیوی یکی از کجری های معروف از این قبیل محسوب می شود. داستان عاشقی کریشنا و رادها داستانی است که از آن شاعران و موسیقیدانان الهام می گیرند. ترانه ها نسبت به داستان مذکور جنب و جوش پر از احساسات عاشقی کریشنا و رادها در دوران موسم بارندگی را بیان می کند. ترانه های موسم بارندگی به زبان های مختلف هند در سراسر این کشور خوانده می شود. فیلم های هندی که مایه تفریح دست جمعی است و اکثریت به اندازه کافی هندیان را اسیر خود ساخته است، مدیران موسیقی برجسته مانند نوشاد، خیام و دیگران از طریق آهنگ های طرب انگیز گوناگونی چگونگی موسم بارندگی را به خوبی نشان داده اند. از ترانه ها و آهنگ های متنوع و گوناگونی که اوزای مختلف موسم بارندگی را منعکس می سازند می توان لذت برد. پشتی مارگی های نهضت بهاکتی یه دارای مقدار وافیر ادبیات نسبت به تذکر موسم بارندگی است. میرابایی یک سخنور صوفی و فداکار لرد کریشنا میگوید وی در موسم بارندگی یکمی استراحت نمیگیرد و مشغول به آرزو و جستجوی معشوق خود میماند. سرودهای کیشوری معصوم به کیشوری بھجن دارای تذکر زیادی فداکاری میرا و منظره ابرآلود آسمان میباشد. این سرود معروف به این کلمات مقدس مقدماتی آغاز می شود. ری بدرا جل بھری لیا، یعنی ای ابر باران را بیار. انعکاس موسم بارندگی در شعر اردو نیز جالب توجه است. یک شاعر معروف اردو زبان به نام فیض احمد فیض بیت جالبی را سروده که در آن راجع به موسم بارندگی تذکر داده است. فیض می گوید
है ये बरसात वो

0: मौसम के अजब क्या है अगर मौजे हस्ती को करे फैज हवा मौजे शराब, यानी इन दर मौसम बारंदगी मौय ताजुब नीस्त दर सूरती के बाद बारन मौजे हस्ती रा मौजे मई बिस हो जात। मौसम बारंदगी दर हिंद जश्न गिरफ्ते में शवद इन मौसम निशान गरे ख्याल अंगीजी वो जीबाई है ये फरावन में बोशद, जीरा के दर मौसम बारंदगी आशिकान با جذبه شوق وافر به نزدیک هم دیگر می آیند و ابرهای سیاه‌فام پیام عشق می دهند. کشاورزان با یاس و حسرت برای باران خوشحالی آور به سوی آسمان می نگرند. طاووس ها به حالت رقص می آیند و غنچه های انبه شگوفه می شوند. این است موسم بارندگی در هند که دارای زیبایی و رنگارنگی گوناگونی است و به هر حال احساسات مردم را متاثر می سازد.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
0: جشن آزادی جاویدان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. نهم اوت زادروز مبارز آزادی هند سید احمد الله قادری است که در تاریخ 1909 میلادی در حیدرآباد تولد یافت. سید از خانواده شمس الله قادری بود که یک نویسنده معروف بوده و در کم سنی به محافل ادبی معرفی شده. سید احمد قادری روزنامه معروف به نام سلطنت را انتشار می داد. علاوه بر این او نوشته جاتش را به دو روزنامه دیگر به نام پیسا اخبار و انتشارات تحریک فراهم می کرد. قادری در سال 1946 میلادی اولین ژورنالیست سلطنت حیدرآباد بود که در حمایت تئوری ملت در روزنامه سلطنت اردو زبان می نوشت. او برای پیوستگی به سیاست مداری تصمیم گرفته و عضو شورای قانونگذاری ایالت اندرا پردیش گردید و مسئولیت رئیس کمیته حج ایالت اندرا پردیش را نیز به عهده داشت. قادری مسئولیت سمت‌های مهمی را در سراسر زندگیش به عهده گرفته و درباره وارد شدن به میدان آموزش و پرورش تصمیم گرفت و رئیس مؤسسه پژوهشی شرق شناسی لطف الله شده. دولت هند سید احمد الله قادری را در سال 1966 میلادی با جایزه مؤخر پدمشری مفتخر ساخت. او آخرین نفس خود را در تاریخ 5 اکتبر سال 1985 میلادی کشید. ما به این ملی گرای عظیم هند سلام می کنیم. نهم اوت سال روز در گذشت ترلوکی ناتھ چکربورتی است. او در سال 1889 میلادی در میمنسینگ که اکنون در بنگلادیش قرار دارد به دنیا آمد. او در سن محض 7 سالگیش به مبارزه آزادی هند پیوسته و عضو انجمنی به نام دھاکا انوشیلن سمیتی گردید. او اولین بار برای فعالیت های انقلابیش در سال 1908 میلادی دستگیر شده و در نتیجه آن او نتوانست که فراگیری تحصیلات تش را به تکمیل برساند.
2: ماتی،
0: او به علت مشارکت فعالش در فعالیت های انقلابی بار دیگر در سال 1914 میلادی در کلکتا دستگیر شد و در قضیه باریسال

به جزایر اندمان فرستاده شد. ترلوکینات بعد از سپری شدن مدت مجازاتش به کلکتا برگشت، در جایی که او مسئولیت درسگاه ملی را به عهده گرفت. او در سال 1927 میلادی بار دیگر دستگیر شده و به زندان در برمه انداخته شد، در جایی که او یک سال به سر برده. او بعد از رهاییش از زندان به ارتش جمهوری خواه هندوستان پیوست. او در اجلاس کنگره لاهور در سال 1929 شرکت نمود. او بار دیگر برای مدت 8 سال از سال 1930 الی 1938 میلادی در زندان به سر برده. او بعد از رهاییش از زندان در نهضت هند را ترک بگوی سال 1942 میلادی شرکت نموده و زندانی نموده شد، اگرچه او در سال 1946 میلادی از زندان رها ساخته شد.

0: او بعد از ایجاد پاکستان شرق در سیاست مداری در اونجا بسیار فعال مانده. او برای معالجش در سال 1970 میلادی وارد دهلی شده. این مبارز عظیم آزادی هند در تاریخ 9 اوت سال 1970 میلادی در دهلی آخرین نفس خود را کشید. ما به این مبارز دلاور آزادی هند سلام میکنیم. ما مبارز آزادی هند کملا پرساد وشوکرما را به یاد می آوریم. او ساکین آزمگر اترا پردیش بود. او محض در سن 8 سالگیش در نهضت هند را ترک بگوی سال 1942 میلادی شرکت جست. او در تیراندازی پلیس شدیدن جراحت دیده اما بعدن دستگیر شده و مورد مجازات اسارت سرسخت 6 ماه قرار گرفته. کملا پرساد وشوکرما در تاریخ 9 اوت سال 1942 میلادی به علت به زجر کشی شدیدش توسط مسئولین زندان جان سپرد. آل ایندیا رادیو به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام می کند. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5986 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ویژه نسبت به شریا گوشال. تنظیم و تهیه کنندگان آقای شمشیروانی و محمود عالم ملک.
2: شنوندگان عزیز و ارجمند، همه ما از جهان مجلل سینمای هند موسوم و معروف به بالیوود به خوبی آگاه و آشنا هستیم. از هنرمندان با استعداد و نقش آفرین هر دو زن و مرد با ابرستاره ها و داستان های جالب و هیجان آور و همچنین با ترانه های پرموسیقی و دلفریب که یک دل عاشق را با شنیدن اشعار جالب آن گرویده می سازد.

و مقبولیتشان به حدی می رسد که تا دیر بر لب هر شخص مرد و زن نغمه سرا می ماند. آیا فکر کردید که علت آن چیست و چه کسی مستحق افتخار و ستایش آن می باشد؟ بله، جدا از اشعار و موسیقی گیرا و دلخوش کننده، آن صدای پرکشش و شیرین و خوش آهنگ است که بلافاصله با رسیدن به گوشها ما را مجذوب و شاد می سازد. در اصل اغلب سهم موفقیت یک فیلم هندی بر عهده ترانه ها و آن هم بر دوش خواننده آن ترانه ها استوار می ماند. از دو دهه اینک خوانندگان اغلب ستایش علاقه‌مندان فیلم را به خود جلب می نمودند و بعضی اوقات فیلمی با وجود نداشتن یک داستان خوب و دلچسب فقط به علت ترانه های شاد و صدای شیرین و یگان مقبول عام می شد و کل ستایش و پسندیدگی را به عهده خود می گیرند. بله دوستان، این بار قانون توجه و بحث ما بر خواننده معروف و جوانساله بالیوود کنونی مرکوز می باشد که صدای شیرینیش تماشاچیان تلویزیونی را نه فقط یک بار بلکه دو بار طی شوی به نام ساره گاما مسمریزه کرده و بعد از آن این خواننده یکی از مطلوب ترین خوانندگان فیلمی در بالیوود گشته که نامش شریا گوشال است.

شیر یا گوشال متولد دوازدہ میں مارس سال 1984 دریا خانوادہ یہ ہندو بنگالی تبار در شہر درگا پور چشم بر جہان گشود و دریک شہر کوچہ کے راوت باتا در نزدیکی کوتائی ایالت راجستان پرورش یافت او ازیا خانوادہ یہ باسواد و تحصیل یافتہ یادی تعلق دارت و پدرش مہندس و کاربند مرکز پزوہش اتمیس و مادرش تا درجہ فوق لیسانس سے ادبیات تحصیل کر دیا او در سال 2015 میلادی با دوست دیر نئی خود شیل آدتیہ مک اپادھیائے ازدواج کر شیریا از سن نے 4 سال بے موسیقی متمائل شد و ہمراہ با مادرش ہارمونیم مینواخت و بادن بے سرپرستی یک استاد معروف و نوازنده با استعداد بے نام مہیش چندر شرما موسیقی کلاسیکی ہندوستانی را فرا گرفت. دورہ حرفیش بے دنبال برندے شدنش در یک برنامہ مسابقاتی موسیقی تلویزیونی معروف بے نام سارے گاما در زمرہ داؤ طلبان جوان سال آغاز شد. البتہ دورہ حرفی خواننده بالی ووڈ او با فلم دیوداس شروع شد کے برائی آن بہترین خواننده زن اسو جوائز فلم فیئر اعلام شد و بطور ہمزمان جائزہ بہترین استعداد جدید موسیقی تحت عنوان جائزہ آر دی برمن فلم فیئر در سال 2003 میلادی رات دریافت نمود و ہر کس علاق مند موسیقی را گرویدہ خود ساخت.

ایش. دوستان از این به بعد شیریا تا به حال ترانه های بیشمار را برای فیلم های گوناگون خوانده است و هنر بیکران و سحرآمیز صدای خود را به ثبت رساند. او با کارگردانان موسیقی معروف زیادی کار کرد و چندین از ترانه هایش موفقیت تنقیدی و بازرگانی را کسب نمود. گوشال یکی از خوانندگان ترانه های زمان کنونی می باشد که از همه بیشتر جوایز را نصیب خود ساخته است که 4 جایزه ملی و 4 جایزه فیلمفیر او را مفتخر و همه علاقه مندان را شاد ساخته است. میره.

باد از دیوداس، شریا گوشال ترانه های بسیار زیادی را برای هنرمندان متعدد زنان تحت کارگردانی موسیقی نگاران مختلف خواند که ایلایا راجا، ای آر رحمان، انو ملک، هیمیش ریشمیا، منی شرما، ندیم شراوان، شنتانو مویتره، شنکر احسان لوی، پریتم و ویشال شیکر از جمله موسیقی سازان زیادی می باشند. شریا جوایز زیادی را در هر دو صنایع فیلمسازی شمال و جنوب هند دریافت کرده است. تماشاچیان فیلم از سراسر جهان از صدای تازه دم را از فیلم دیوداس تا به امروز دنبال می کنند و مرتباً از آن لذت می برند و این خواننده به طور همزمان پله موفقیت خود را یکی به بعد دیگری در بالیوود به بالا سر می کرده است و از جمله یکی از معدودترین خواننده ارشد زنان گردیده که تولید کنندگان فیلم صف کشیده منتظر فرصتی شدند تا این استعداد توانا و گرویده شانسی به آنها بدهد، در حالی که در همان زمان معروفیت آلکا یاگنیک، سادھنا سرگم، کویتا کرشنامورتی و سنیدھی چوہان کم نبوده.

0: با دریافت جوایز متعددی مفتخر گردید. شریانیز اسوی جوایز زی سینه، استار اسکرین، استار دست و اسوی موسسات جوایز ایالت های آندھرا پردیش، تامل نادو و جوایز اپسرا و جائزہ بہترین خواننده بالی وود اسوی مردم المان در سال 2008 وغیرہ مفتخر شده است.
1: جالب است دوستان بدانید که حتی تد استریکلند، فرماندار استان اوهیوی ایالات متحده، طی اعلامیه‌ای گفته بود که 26 ژوئن 2010 در استان اوهیو به افتخار و شناسایی و ستایش از سهم موسیقی شریاگ روز شریاگ هوشال نامیده می شود و آن شاید یکی از والاترین افتخاری برای یک خواننده سینمای هندی در یک سن کوچکی می باشد و باعث سربلندی مشرق زمین هند که آواز شیرین و پرموسیقیش با وجود استعداد بیکران موجود در غرب زمین شناخته می شود و باعث حسن استقبال می گردد.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار: وزیر امور خارجه ایران سید عباس عراقچی امروز گفت که کشورش در حال حاضر در مذاکرات مستقیم با ایالات متحده درگیر نیست. ایران پیش از بازگشایی تنگه هرمز برای گرفتن امتیاز از آمریکا تاکید میکند. گروه مسلح حوثی تحت حمایت ایران در یمن مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه آرامکو در جازان را بر عهده گرفته است. تقویت مانسون جنوب غربی و طوفان‌های استوایی پیش از 380 هزار نفر را در فیلیپین تحت تاثیر قرار داده است. در ژاپن ناگازاکی امروز 81مین سالگرد بمباران اتمی امریکا را گرامی دارد. و اینک شروع اخبار: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز گفت که کشورش در حال حاضر در مذاکرات مستقیم با ایالات متحده درگیر نیست، در حالی که پیامها میان دو طرف از طریق واسطه ها تبادل می شود. طبق بیانیه منتشر شده توسط رسانه‌های دولتی ایران، آقای عراقچی گفت چند کشور در حال ادامه تلاش برای ایجاد شرایط جهت از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن هستند.

گفت تهران تا زمانی که واشنگتن به نقض یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای امضا شده میان دو طرف در ماه ژوئن پایان ندهد به مذاکرات مستقیم با امریکا باز نخواهد گشت. ایران پیش از بازگشایی تنگه هرمز برای گرفتن امتیاز از امریکا تاکید میکند. محمد باقر ذوالقدر از مقامات ارشد ایران فیرستی از مطالبات خود را از امریکا برای برآورده پیش از بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران صادر کرده است. این فیرست که توسط رسانه های دولتی منتشر شده شامل اقداماتی نظیر رفع محاصره دریایی امریکا، خروج نیروهای نظامی و پایان دادن دائمی به جنگ است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خواستار جبران خسارت ناشی از این درگیری توسط امریکا و آزاد کننده دارایی های مسدود شده ایران شد. گروه مسلح حوثی هوتی تحت حمایت ایران در یمن مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه آرامکو در جازان عربستان سعودی را بر عهده گرفته است. یحیی سری سخنگوی هوتی ها گفت این گروه پالایشگاه را در پاسخ به ادعای نقض حریم هوایی یمن بر فراز استانهای حجیه و صعدا توسط پهپادهای سعودی هدف قرار داده است. پیشتر در همان روز وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد آتش سوزی در تاسیسات متعلق به پالایشگاه آرامکو مهار شده و هیچ تلفاتی نداشته است. این وزارت خانه به علت آتش سوزی اشاره‌ای نکرد. این حمله جدید بخشی از سلسله حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی و کشتیرانی در دریای سرخ است. تقویت مانسون جنوب غربی و طوفان‌های استوایی بیش از 380 هزار نفر را در 8 منطقه در فیلیپین تحت تاثیر قرار داده است. طبق گزارش خبرگزاری فیلیپین 110,000 خانواده تحت تاثیر قرار گرفته اند و 6 مورد مرگ و 7 مورد جراحت گزارش شده است. شورای ملی مدیریت و کاهش خطر بلایای فیلیپین اعلام کرد 86 مرکز تخلیه فعال شده و حدود 7300 نفر را پناه دادهاند. 307,700 نفر در خارج از مراکز تخلیه مستقر هستند. سازمان ملی هواشناسی پاگاسا تصدیق داد که مانسون جنوب غربی همچنان باعث بارندگی های شدید در مترو مانیل و چندین ایالت در لوزون خواهد شد. این سازمان نسبت به احتمال وقوع سیلاب های ناگهانی و ورانش زمین در ایلوکوس سور، لا یونیون، ابرا بنگوید، زامبالز، باتان و مندور غربی هشدار داد. همچنین بارندگی های پراکنده و راد و برق در ویسایاس و بخش هایی از منداناو پیش بینی می شود. پاگاسا اعلام کرد طوفان دلفین در حال تقویت مانسون جنوب غربی است و انتظار می رود دریاها در سواحل دوردست شمال لوزون تا بسیار طوفانی باشند. در ژاپن ناگازاکی امروز 81 سالگرد بمباران اتمی امریکا را گرامی می‌دارد. به همین مناسبت سانای تاکایچی نخست وزیر بر سیاست خود مبنی بر اتخاذ روی کرده واقع بینانه و عملگرایانه جهت دستیابی به جهانی بدون سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرد. بیان بخش اخبار. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. پویش هر گر ترنگا یعنی هر خانه یک پرچم با برگزاری رویدادهای متعدد در سراسر کشور برای جشن گرفتن بدن دوستی و همبستگی

دقی ملی آغاز می شود. وزیر کشور امیت شاه می گوید قانون کیفری جدید ارائه شده توسط دولت به هدف ارائه عدالت زمان بندی شده از طریق مکانیسم مبتنی بر فناوری است. سازمان بازرسی ملی یک متهم دیگر را در روابطه با کشف و ضبط محموله بزرگی از مواد منفجر غیر قانونی در مالاپور میں کیرلا دستگیر کرد. بارندگی های تازه نگرانی ها از وقوع سیل را از اودیشا تجدید کرده است و سطح آب در چندین رودخانه در حال افزایش برای بارندگی های بسیار شدید در اتراکھنڈ و چھتیس گڑھ برای امروز ہوشدار صادر شده است. در چین 20,300 پرواز لغو شده و 20,300 نفر پیش از طوفان دولفین تغییر مکان داده شده اند. و در بدمنتون اشمیتا چالیها نخستین عنوان تور جهانی بی دبلیو اف خود را در مسابقات میسترز کره 2026 به دست آورد. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.